hlavičku maličku, opri si o mňa hlavičku, neviem kto zas nás bude mať rád ako ja. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme. Miesto